Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Nemškim študentskim katoliškim društvom. V nemški nevropski družbi biti priče modrosti Evangelija. Urednikova beseda o bližnjem apostolskem potovanju papeža Leona XIV. V Španijo. Evangelizacija in bližina z migranti. Potovanje v srce Evrope. V pripravi na apostolsko potovanje Sagrada Familija.
2: Sveti oče Leon XIV. Je v petek 5. junija sprejel audienco člane nemških študentskih katoliških društev. Spodbudil jih je k evangelizaciji kulture ter posebej pozval naj so priče krščanskega humanizma. Kulturno poslanstvo kristjanov je, da družbo in zgodovino usmerejo k življenju, ki je osrediščeno v Bogu. Pozvani so biti priče te modrosti Evangelija v nemški in evropski družbi. Člani nemških študentskih katoliških društev so letos prvič zbrani na konferenci zunaj Nemčije. Vaša odločitev, da pridete v Rim, izvira iz katoliške vere, ki vas opredeljuje, iz občestva, ki nas povezuje kot Jezusove učence in iz kulturnih dejavnosti, ki jih pripravljate. Je na začetku govora dejal papež in dodal, da bi želel spregovoriti prav o teh treh vidikih, ter s tem okrepiti vez bratstva, ki združuje njih in njihovo skupno predanost cerkvi. Kar zadeva njihovo katoliško identiteto, se njihova trdna zavezanost veri odraža v štirih načelih, ki vodijo njihovo združenje. To so vera, znanost, prijateljstvo in domovina.
4: In the face of the despotism and ideologies of the past,
2: kljub despotizmu in ideologijam preteklosti, katoliška vera ni nikoli bila neka navideznost ali nalepka, ampak način življenja, ki se ga deli v univerzitetnem ali delovnem okolju. Kot evangelski kvas, vaše bratstvo še naprej raste v znanstvenih in političnih kontekstih, pa tudi v različnih akademskih, strokovnih in družbenih krogih. Ta občestvena razsežnost vaših dejavnosti ni v korist le vaši državi, ampak tudi vsej Evropi, v središču katere je Nemčija. Temu geografskemu središču študentska katoliška društva upravičeno dodajajo kulturno središče človeške osebe, ki je stvaritev Boga in arhitekt svojega lastnega življenja.
4: Faced with the challenges of the technological revolution,
2: ob soočanju z izzivi tehnološke revolucije bi morali posebno pozornost nameniti raziskovanju in spodbujanju naše skupne človečnosti. Človeška oseba v svojem nesprejemljivem izrazu kot moški in ženska je vedno odnosna in omejena, ter zato poklicana postati naloga zase in dar za druge. Tako kot uporaba razuma, tudi luč vere osvetljuje obljube in prevare sedanjega časa, ter vsakega človeka poziva naj po svojih najboljših močeh pomaga graditi pravično in mirno družbo. Sveti oče je v duhu občestva, ki spodbuja njihove pobude, spomnil na geslo, ki mu sledijo. V nujnih stvarih edinost, v dvomih svoboda, v vsem ljubezen.
4: These words attest to the true foundation, the critical dialogue and constant dedication that characterize.
2: Te besede pričajo o resničnih temeljih, kritičnem dialogu in stalni predanosti, ki so značilni za vaše združenje. Odnos med člani mnogih društev ni omejen na izmenjavo znanja, temveč zori vzajemno spoštovanje. Ni omejen na ideje, ampak postaja sodelovanje. Ko vsi sledite Kristusa, edinega gospoda in učitelja življenja, predstavljate katoliške vrednote v družbi ne kot nekdo, ki nosi strankarske zastave, temveč kot predstavniki skupnega dobrega človeštva. V Nemčiji, v Italiji in po vsem svetu ista katoliška vera krepi naše sodelovanje, ne da bi se prilagajali trenutnim trendom in ne da bi individualistične preference postavljali pred skupno izročilo cerkve.
4: In the joy of fraternity, I therefore encourage you to promote the evangelization of culture.
2: V veselju bratstva vas torej opogumljam, da spodbujate evangelizacijo kulture. Vaše univerzitetne organizacije nenehno privabljajo nove mlade ljudi, saj pričujejo o gorečnosti, kompetentnosti in pristnem krščanskem prijateljstvu. Glede na raznolike kulturne dejavnosti, s katerimi se ukvarjate na različnih področjih študija in dela, ste spoznali, da ne gre zgolj za opravljanje poklica, ampak za izpolnjevanje poklicanosti. Iskanje resnice je namreč dobrina, ki si jo je vredno želeti in jo posredovati naprej. Ko se ji metodično posvečamo, spoznamo, da nobenega študijskega področja ni mogoče zreducirati zgolj na špekulacijo. Prav zato, ker vključuje uporabo tako uma kot volje, je študij bolj predanost, ki zahteva samo disciplino in spreobrnjenje. Preobrazbo uma, ki ga negujemo kot rodovitno zemljo z izpopolnjevanjem naših delovnih orodij. Ko dajemo vse od sebe, postanemo odgovorni skrbniki v družbi, ne da bi nas zapeljala kariera osredotočena na denar. Papež je izpostavil, da je kultura dobrina človeštva. Resnica nas osvobaja, medtem ko laž popači imena in stvari.
4: In the face of what dehumanizes people, especially
2: ko se soočamo s tem, kar razčlovečuje ljudi, zlasti male, revne ali bolne, vas prosim, da ste priče krščanskega humanizma. V zvezi s tem vas vabim, da globoko razmislite o tem, kar je rekel papež Benedikt XVI, ugledni nekdanji član vašega združenja. Razvijajte koherentno ekologijo človeka. Tudi človek ima naravo, ki jo mora spoštovati. Celostna ekologija, ki je bila tako blizu papežu Frančišku, osvetljuje dejstvo, da je svet poln smisla in ni negibna entiteta, ki bi jo lahko oblikovali poljubno ali iz želje pomoči. Mi namreč nismo naključni agregati delcev, temveč telesa odprta za presežno. Z usmerjanjem naše žeje po življenju in pravičnosti, po modrosti in ljubezni, skupaj odkrivamo resnico v spoznavanju, delovanju in verovanju. Na vse zadnje ljudje vedno iščejo Boga in On se nam je razodel kot naš odrešenik. Zato ne kljub našim dejavnostim, ampak prav s tem, kar počnemo, razvijamo svoj odnos z Bogom, kar postane pot k svetosti. Da, kulturno poslanstvo kristjanov je, da družbo in zgodovino usmerjajo k temu vrhuncu življenja, ki je osrediščeno v Bogu, je izpostavil Leon XIV in še spodbudil, naj so po priprošnji svetega Bonifacija, evangelizatorja Nemčije, priče te modrosti evangelija v nemški in evropski družbi.
3: Od Madrida do Barcelone in Kanarskih otokov. Izzivi romanja Leona XIV. V Španijo ob stoletnici smrti Gaudija, arhitekta Sagrade Familije. Prisluhnemo urednikovi besedi Andreja Tornjelija, odgovornega urednika Dikasterja za komunikacijo. Sedemdnevno potovanje papeža Leona v Španijo, ki ga bo vodilo v prestolnico Madrid, potem v Barcelono in končno na Kanarske otoke, je romanje v srce Evrope. Ali še bolje, potovanje, ki v treh etapah povzema velike izzive za cerkev na stari celini. Po potovanju v Turčijo in v Libanon, ki je imelo globok ekumenski in mirovni pomen, potovanje v deželo Ceder, kjer se je v zadnjih mesecih razbesnil uničujoč spopad za prebivalstvo, ki ga je prizadelo izraelsko bombardiranje. Po kratkem potovanju v kneževino Monako in po 11-dnevnem potovanju v 4 afriške države. Misijonsko potovanje, ki bi si ga Leon morda želel kot prvo v pontifikatu. Danes Petro naslednik srečuje močno polarizirano evropsko družbo, Španijo. Prvo postajo Madrid bo posebej zaznamovalo srečanje s člani parlamenta. To bo pomemben trenutek za spomin na to, kakšen pogled ima cerkev na politiko in na skupno dobro. Pogled, ki je danes daleč od vsake oblike kolateralizma, pa tudi od vsakega krčenja hrščanske vere na intimizem, ki si ga želi laicistična ideologija. Daleč od kolateralizma, ker se cerkev, da bi bila to, kar je, in da bi oznanjala evangelij, ne more in ne sme naslanjati na moč in vzpostavljati povezave, ki na koncu zatemnijo njeno poslanstvo. Daleč od intimizma, ker je vera utelešena in so kristjani poklicani pričati za evangelij s konkretnim prizadevanjem za to, da bi družba postala bolj človeška, bolj pravična, bolj pozorna do najmanjših. Španska cerkev, ki je poklicana, da izpričuje polifoničnost edinosti v času polarizacij in nasprotovanj, je šla v zadnjem stoletju skupaj z vsem iberskim prebivalstvom skozi dramo državljanske vojne in nekatere rane se še vedno niso povsem zacelile. Kako se danes oznanja evangelij znotraj družbe, ki je močno zaznamovana z velikim krščanskim izročilom, ki je oblikovalo njeno identiteto, danes pa se zdi vedno bolj sekularistična? To je vprašanje, ki bo dejansko prežemalo celotno romanje rimskega škofa. V Barceloni, ob obisku veličastne bazilike Sagrada Familia, med katero bo papež odprl najvišji stolp, posvečen Jezusu Kristusu, se skriva možen odgovor z jezikom lepote. Cerkev je odnekdaj vsem govorila preko umetnosti in zlasti preko podob. Veliko kateheza je bilo skozi stoletja posredovane preko fresk, mozaikov, kipov. Sagrada Familia, sad vere in genija katalonskega arhitekta, ki je umrl pred stoletji in je danes na poti proti oltarju, je močan primer tega jezika lepote. Kdor ima pred očmi baziliko, ga ta spremlja na potovanju skozi bistvo krščanske vere. Nauk Antonija Gaudija je torej na vse aktualen, predvsem v našem času in za Evropo, v kateri je dejansko prekinjeno posredovanje vere znotraj družine in kjer prve evangelizacije ne moremo več imeti za samoumevno. Na koncu postanek na Gran Canaria in Tenerifu, da bi se neposredno dotaknil drame, ki jo doživljajo migranti. Ti, če preživijo prečkanje morja, potrkajo na vrata Evrope. Čeprav se stari kontinent ne spoprime globalno in organizirano s tem izrednim stanjem in najbolj izpostavljene države pušča same. In med nje moramo seveda šteti Španijo. Znano je, da je željo po Kanarskih otokih izražil že papež Frančišek, ki jo njegov naslednik sedaj izpolnjuje. Oktobra lani je Leon XIV. Objavil apostolsko spodbudo Dilexite, sad dela, ki se je začelo v predhodnem pontifikatu. V tem besedilo je poudarjena povezava med Kristusovo ljubeznijo in njegovim klicem. Naj se približamo ubogim, najmanjšim, trpečim, tujcem, ki jih Jezus navaja v evangeliju. V okrožnici Magnifica Humanitas papež poziva, naj si pridobimo drugačno gledišče, da bomo na svet gledali od spodaj, z očmi tistega, ki trpi, ne skozi oči mogočnih, da bi dogodke zgodovine razlagali skozi oči vdove, sirote, tujca, ranjenega otroka, izgnanca, begunca. Obisk Kanarskih otokov tako vstopa v živo meso trpljenja najmanjših. S pozivom k evangeljskemu pričevanju kristjanov. In hkrati je poziv k odgovornosti vseh. Poziv, da ostanemo človeški.
0: Še en dan nas loči od apostolskega potovanja, ki bo potekalo do 12. junija in bo papeža Leona 14. vodilo v Madrid, Barcelono in na dva izmed Kanarskih otokov. Eden izmed ključnih trenutkov v času, ki ga bo preživel v Barceloni, bo obisk bazilike Sagrada Familia oziroma Svete družine. Sveti oče bo tam 10. junija zvečer daroval mašo ob stoletnici smrti arhitekta Antonija Gaudija in blagoslovil osrednji in najvišji zvonik bazilike, ki je posvečen Jezusu Kristusu. V pripravi na ta dogodek predstavljamo baziliko Svete družine. Gre za enega od najbolj prepoznavnih simbolov Barcelone, ki ga vsako leto obišče več milijonov ljudi. Gradnja bazilike se je začela leta 1882 in del, ki ga je zgradil Antoni Gaudí, je bil leta 2005 uvrščen na seznam UNESCO-ve svetovne dediščine. Idejo o gradnji spokorniškega svetišča Svete družine, kakor se bazilika uradno imenuje, je imel knjigarnar Josep Maria Bocabella, ki ga je navdihnil duhovnik Josep Manjanete Vives, ustanovitelj kongregacij sinov in misionark hčera Svete družine. Bocabella je ustanovil Združenje častilcev svetega Jožefa, ki je leta 1881 s pomočjo donacij kupilo zemljišče v velikosti 12.800 kvadratnih metrov za gradnjo svetišča. 19. marca leta 1982 na god svetega Jožefa je bil položen temeljni kamen. Projekt je bil sprva zaupan arhitektu de Pauli Villaru, konec leta 1883 pa ga je prevzel Gaudí. Novi projekt je bil precej bolj ambiciozen od prejšnjega. Predvideval je izgradnjo treh pročelij posvečenih Jezusovemu rojstvu, križanju in vstajenju, 7 ladij in 18 stolpov. To je bil nedvomno najbolj kompleksen in edinstven izmed projektov v Gaudijevi karieri, kateremu je posvetil kar 43 let svojega življenja. Vizija najpomembnejšega predstavnika katalonskega modernizma temelji na dveh ključnih načelih. To sta krščanski nauk in opazovanje narave. Za Gaudija je narava jasno povezana z vero, saj je božje delo. Zato imajo mnogi prostori organske oblike ali jih navdihujejo elementi iz narave, kot je v primeru osrednje ladje in stebrov, ki predstavljajo bujen gozd. Tudi svetloba predstavlja enega bistvenih elementov v baziliki, saj ne služi samo osvetljevanju, ampak tudi ustvarjanju prostorov bogatih s pomenom, ki v polnosti izražajo umetnikov genij. Eden najboljših primerov je osvetlitev različnih portalov. Na portal, na katerem je upodobljeno Jezusovo rojstvo, sončna svetloba prihaja ob zori, kar ponazarja rojstvo, medtem ko sonce zahaja na portalu trpljenja in simbolizira smrt. Na pročelje slave pa sonce sije ves dan in razsvetljuje ladjo ter simbolizira ustajenje. 18 stolpov bazilike predstavlja enega najznačilnejših elementov Gaudijeve mojstrovine in so postali simbol Barcelone. Razvrščeni so v 4 skupine. Stolpi apostolov, visoki med 89 in 112 metri, in stolpi evangelistov, ki v višino merijo 135 metrov, na njih pa so upodobljeni simboli posameznih evangelistov. To so vol, lev, angel in orel. Sledi stolp device Marije, visok 138 metrov, ki ga krona 12 kraka zvezda, ki vsako noč zasije z intenzivno belo svetlobo in je vidna tudi na kilometre daleč. Najvišji pa je stolp Jezusa Kristusa, ki meri 172,5 metra. Tako je bazilika najvišja stavba v Barceloni in najvišja cerkev na svetu. Gaudí se je odločil za to višino zato, da bi bil stolp pol metra nižji od hriba Montjuic, saj je menil, da človeško delo ne sme presegati božjega dela. Na vrhu Jezusovega stolpa je 17-metrski bel križ iz keramike in stekla. Ob prihodu v baziliko bo papež Leon XIV. Odšel v kripto, kjer je pokopan Antoni Gaudí. Kripta predstavlja najgloblje srce bazilike. Stavba je zasnovana v obliki latinskega križa, kripta pa se nahaja prav pod glavnim oltarjem. Ta podzemna cerkev ima 7 kapel. Posvečene so svetemu Jožefu, Jezusovemu srcu, Marijinemu brezmadežnemu spočetju, svetemu Joachimu, sveti Ani, svetemu Janezu Krstniku, sveti Elizabeti in svetemu Zahariju. 7 kapel je razporejenih v polkrožni obliki, pred njimi pa je v ravni vrsti še 5 kapel. Osrednja je posvečena sveti družini in v njej stoji oltar, nad katerim je reljef svete družine. Gaudí je pokopan v kapeli posvečeni karmelski materi Božji. Kripta je obdana z rimskim mozaikom, na katerem sta upodobljena trta in žito, simbola Evharistije. Kropilnik je izdelan iz velikih školjk s Filipinov, na kupoli nad njo pa je upodobljeno Marijino oznanjenje. Nekatere izmed lestencev, ki jo krasijo, je ročno izdelal sam Gaudí. Po tragični smrti Antonija Gaudija 10. junija leta 1926, 3 dni potem, ko ga je povozil tramvaj, je gradnjo prevzel njegov učenec Domenek Sogranjes in jo vodil do leta 1938. Med špansko državljansko vojno je v kripti izbruhnil požar, ki je prizadel tudi začasne šole in delavnico, kjer so bili shranjeni vsi projekti in modeli, ki jih je zapustil Gaudí, da bi lahko drugi dokončali njegovo delo. Pri izvedbi so sodelovali Isidre Puig Boada, Luis Boneti Garí, Francisco de Paula Cardoner Blanc, Jordi Boné Armengol in Jordi Fauli Oller, ki to vlogo opravlja od leta 2012. Papež Benedikt XVI. Je 7. novembra leta 2010 ob koncu svete maše, med katero je posvetil cerkev in oltar, svetišče Sagrada Familia povzdignil v manjšo baziliko.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Apostolsko potovanje papeža Leona XIV. Po Španiji. Sveti oče med letom v Španijo pozdravil novinarje. Papež v Madridu civilni družbi in oblastem. Potrebujemo kvalitativni preskok. Moške in ženske, ki v temi slutijo svetlobo. V pripravi na apostolsko potovanje statistični podatki cerkve v Španiji in pa o Antonio Gaudiju. Začelo se je četrto mednarodno apostolsko potovanje papeža Leona XIV. V Španijo. Letalo s papežem na krovu je poletelo z mednarodnega rimskega letališča Fiumicino ob 8:13 in pristalo na mednarodnem letališču Adolfo Suarez Madrid Barajas ob 10:13. Med letom iz Rima v Madrid je sveti oče pozdravil okoli 80 novinarjev iz več kot 10 držav. Od tega jih je približno 20 iz države gostiteljice, ki ga bodo spremljali na apostolskem potovanju po Španiji.
1: Muy buenos días con todos.
0: Dobar dan vsem.
1: Estamos ya sobre territorio español, entonces les saludo.
0: Na španskem ozemlju smo. Zato najprej pozdravljam v španščini španske novinarje, ki nas spremljajo, in vse tiste, ki so tukaj. Najlepša hvala za vaše služenje. Ko dobro veste, je to prvo potovanje papeža v Španijo po dolgem času. In osebno sem zelo vesel, da ga upravljam jaz. V Španiji sem bil že večkrat, a tokrat sem prvič v tem poslanstvu. Gre za apostolski obisk, na katerem bo srečanje z verniki, obhajanje vere, oznanjevanje sporočila Jezusa Kristusa. Hkrati pa bo pozdrav vseh, vse družbe, saj ima cerkev sporočilo za vse, kot ste verjamem, zelo jasno videli v okrožnici, objavljeni 25. maja. Zato vsem želim dobro potovanje in priložnost, da odkrijete veliko navdušenja. Tukaj je veliko katoličanov, predvsem pa želim poudariti prisotnost mladih. Glede na to, kar so mi povedali, se zdi, da bo veliko navdušenih mladih in verjamem, da lahko s podelitvijo veselja vere posredujemo zelo pozitivno sporočilo. Sporočilo, ki bo imelo poseben pomen v vsakem pristanišču, če tako rečemo, ki ga bomo obiskali. Pa naj bo to Madrid, Barcelona, Kanarski otoki. Gre pa za to, da živimo vero in oznanjamo to sporočilo Božje ljubezni, dejavne ljubezni in spoštovanja do vsakega človeškega bitja. V veselje mi je, da vas lahko pozdravim in vam želim srečno pot.
1: Un gusto saludaros y buen viaje.
2: Sveti oče je v soboto 6. junija, kmalo po 10:00 dopoldne, prispel v Španijo in tako začel svoje četrto mednarodno apostolsko potovanje, med katerim bo obiskal Madrid, Barcelono in Kanarske otoke. Na madridskem mednarodnem letališču sta ga pričakala španski kralj Filip VI in kraljica Leticia. V kraljevi palači v Madridu je sledil ljudnostni obisk, zatem pa srečanje s španskimi političnimi oblastmi, civilno družbo in diplomatskim zborom.
3: Vengo entre ustedes para confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al evangelio.
2: Med vas prihajam, da bi pri vernikih potrdil, spodbudil in navdihnil prenovljeno zvestobo evangeliju in bolj poglobljeno spravo in sodelovanje med različnimi dušami tega naroda, je dejal papež Leon XIV. Že sama njegova zgodovina namreč dokazuje, da stabilnost in blagostanje ustvarja kultura srečanja in nespopadov. Če dobro pogledamo, sporočilo miru, ki v teh časih žal nekaterim zveni naivno, drugim pa provokativno, najde odziv pri tistih, ki se ne zapirajo v naprej pripravljene ideologije, ampak se odprejo za resnico. Skliceval se je na papeža Frančiška, ki je v apostolski spodbudi Evangeliji Gaudium zatrdil, da obstaja dvostranska napetost med idejo in resničnostjo. Resničnost je nekaj, kar kratko malo obstaja, ideja pa se izdela. Med obema je treba vzpostavljati stalen pogovor in se tako izogibati, da bi se ideja na koncu ločila od resničnosti. Nevarno je živeti samo v kraljestvu besede, podobe in sofizma. Iz tega sledi, resničnost je nad idejo. Kot je povzel Leon XIV, je resnica vedno večja od nas in zato nas osupne in nas privlači na poti očiščevanja in sprave, na kateri pogovor z drugimi in z drugim z veliko začetnico postane temeljnega pomena. Papež je spregovoril o dveh pomembnih španskih svetnikih, ki že 500 let hranita življenje cerkve in duhovnosti.

0: duhovno iskanje mnogih. To sta Janez od Križa in Terezija Avilska, ki sta postala prijatelja v svoji gorečnosti za Božjo skrivnost.
1: La suya es una mística con los ojos abiertos, es decir, no ajena a la historia.
0: Njuna mistika je mistika odprtih oči, kar pomeni, da ni tuja zgodovini, ampak nas nasprotno vodi k izvoru vprašanj, v središče resničnosti. Še posebej pri razlagi sprememb in spoprijemanju z napetostmi, zaradi katerih je naša doba tako mračna, nam je v pomoč tema noči, ki je bila tako draga svetemu Janezu od Križa. V svoji žej po svetlobi se je paradoksalno naučil ceniti temo, srečno noč, kot čas, v katerem se duša osvobodi tega, kar je domnevno poznala in imela. Kot je dodal sveti oče, to, kar nas tudi danes najbolj straši, kar v mnogih ljudeh povzroča zatemnitev razuma in nasilje čustev, je neznano, pred katerim lahko prevlada občutek, da nimamo več zemljevidov, občutek dezorientacije. Zato tudi v javnem življenju potrebujemo moške in ženske, ki v temi slutijo svetlobo, v koncu možen začetek, skoraj udor resnice kot svetlobe, ki še vedno slepi in ki nas bo, če ji bomo zaupali in našli mir, nežno pripeljala k sebi. Naš čas, ki ga na površini pretresajo strašna neravnovesja in konflikti, v globini kliče k miru, k novemu razumevanju človeške osebe in njenega neotuljivega dostojanstva, k civilizaciji ljubezni, je izpostavil papež.
1: Santa Teresa describe este mismo itinerario con la imagen del castillo interior.
0: Sveta Terezija to isto pot opisuje s podobo notranjega gradu. Ko napredujemo iz sobe v sobo proti najbolj notranjemu prostoru, torej proti svojemu srcu, središču resnice, se prostor razširi, um se odpre, nasprotja se razrešijo, napetosti se stopijo, drugi najdejo mesto, vesolje postane dom. Ne gre za intimistični pobeg, ampak za radikalno odprtost, ki se uresniči, ko se vrnemo vase. Ta razsežnost človeškega bitja je razlog, zakaj je treba varovati versko svobodo in svobodo vesti. Danes se zdi, da skušnjava po pridobivanju priljubljenosti z razpihovanjem polarizacije narašča, namesto da bi se zmanjševala. Človeško dostojanstvo je še naprej kršeno. Zato potrebujemo kulturo, notranjost, svobodo in kakovostno izobraževanje ter transcendenco. Je zatrdil sveti oče in dodal, da so moški in ženske, zvesti resnici, iz teh temnih noči napredovali iz sobe v sobo, dokler se v njihovi vesti nista srečali pravičnost in mir. Iz njihove svobode se učimo biti svobodni. Katoliška cerkev služi tej žeji človeškega srca. Ne z usiljevanjem, temveč z evangelskim pričevanjem, ki ga podpira množica mučencev in svetnikov, in je danes pripravljena, da služi prihodnosti ljudstva, ki si prizadeva za spravo in mir.
1: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia.
0: Vse vas vabim, da iz ljubezni do resnice opustite razdvajajoče in polarizirajoče pripovedi o vaši družbeni realnosti in njeni zgodovini, ter od sterilnih poenostavitev preidete k rodovitnemu spoštovanju kompleksnosti. V tem vidim posebno poklicanost Evrope, katere izvorna in temeljna protagonistka je Španija. To je dar, ki ga lahko stara celina da svetu, če želi ostati mlada, kot so mladi tisti, ki čutijo, da imajo prihodnost in poslanstvo, ki sta vedno izziv. Ceniti kompleksnost in jo preučevati, naučiti se jo sprejemati kot blagoslov in je ne zanikati, izogibati se tistim identitetnim pristopom, ki se zdijo jasni, a svet naseljujejo s prikaznimi in sovražniki, to je naloga tistih, ki imajo za seboj veliko zgodovino. Nove tehnologije so postale umetno okolje, v katerem so naše temeljne možnosti na preizkušnji. V njem se predsodki zaostrujejo, kritično mišljenje slabi, objestni interesi pa sejo nagone smrti. po drugi strani pa se dobro lahko zoperstavi in spregovori.
1: Es necesario, sobre todo, por parte de quienes tienen responsabilidades económicas, políticas e institucionales.
0: Zlasti strani tistih, ki imajo gospodarsko, politično in institucionalno odgovornost, je potreben kvalitativni preskok, sprememba smeri pri vlaganju v šole, univerze in raziskave, v lokalne skupnosti ter civilno družbo kot vzgajališče sodelovanja in kulturne medijacije. Varnost, o kateri se prepogosto slepimo, da izhaja iz orožja in zidov, prej zori z učenjem, kako hoditi po poti z drugim, skupaj rasti, bok ob boku, pri čemer je Sveti Oče zatrdil, da o tem pričuje sama zgodovina Španije. Spomnil je na prisotnost islama na Iberskem polotoku, kar je oblikovalo dolgotrajno politično, kulturno in versko realnost. V tistem obdobju ni prišlo le do soočenja, ampak so si prizadevali ustvariti prostor za stike, pogovore in dialog o pomenu resnice med kristjani, muslimani in judi. V šoli prevajalcev Alfonza X. Modrega so strokovnjaki vseh treh verstev sodelovali pri prevajanju bogate arabske, grške in hebrejske dediščine ter prispevali k širjenju besedil, kot so besedila filozofov Averroesa in Majmonida. Še posebej mesta, kot sta Kordova in Toledo, so postala kraj za posredovanje med jeziki, religijami in znanjem. To je resnica, ki jo pripovedujejo evropska mesta, njihova zgodovinska stratifikacija, tkivo solidarnosti, ki je skozi stoletja premostilo njihove razlike in neizogibne konflikte spremenilo v nove začetke. Papež Leon XIV. Je spomnil na še enega plemenitega sina te dežele, Ignacija Lojolskega, ki nas je naučil, da je v preizkušnjah in neuspehih mogoče vse še enkrat premisliti.
1: Ignacio de Loyola tuvo esta audacia, dando crédito a las desolaciones y consolaciones de su corazón.
0: Ignacij Lojolski je imel to drznost, da je zaupal žalosti in tolažbi svojega srca v vajah razločevanja in domišljije ter tako izbral mir na mesto orožja, svetnike na mesto mogočnežev. Spoznal je, da dobro, ki ga je privlačilo, ni bilo utvara in tako se je njegova kriza spremenila v milost. Isto se lahko zgodi v zvezi z novimi stvarmi, ki nas danes vznemirjajo in o katerih so naša mnenja trenutno razdeljena, je dejal papež in navedel svojo prvo okrožnico Magnifica Humanitas.
1: Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina.
0: Izogibajmo se besed, ki ponižujejo ali ustvarjajo nasprotja. Izberimo jasnost, ki razsvetljuje in odkritost, ki odpira poti. Ne blagoslavljajmo naivnega navdušenja, ne podžigajmo nerodovitnih strahov. Raje navajajmo merila za razločevanje, dostojanstvo osebe, splošna namembnost dobrin, možnosti za revne, skrb za naš skupni dom, mir. In jih prenesimo v prakso. Odgovorno načrtovanje, ocenitev vplivov na ljudi in družbo, vključevanje najbolj ranljivih, digitalna pismenost, raziskave in industrija, usmerjenost v pravičnost in mir. Papež Leon XIV. Je govor sklenil zahvalo, da Španija ostaja zvesta mednarodnemu pravu in multilateralizmu, kar se kaže v dejavnem prizadevanju za mir in solidarnost med narodi. Obenem pa je spodbudil naj tudi znotraj države gojijo dialog in družbeno prijateljstvo, pri načrtovanju prihodnosti upoštevajo zorni kot revnih in mladih, v pozitivno harmonijo povežejo težnje po avtonomiji in edinosti ter spodbujajo proces evropskega združevanja, a ne v nasprotju z drugimi silami, ampak kot dar za celotno človeško družino.
2: Ob začetku apostolskega potovanja v Španijo predstavljamo statistične podatke cerkve v tej državi. Za katoličane se opredeljuje dobrih 93% prebivalcev Španije. Cerkev v tej državi je razdeljena na 71 okrožji, v katerih deluje 22.788 župni in 4.137 drugih pastoralnih centrov. Škofov je 130, škofijskih duhovnikov 12.461, redovnikov 5.652, stalnih diakonov 601, redovnic 32.996, članov svetnih ustanov 1588, 96 je laičnih misionarjev, katehetov pa 80.637. Malo semenišče obiskuje 595 dijakov, v bogoslovnem semenišču pa je 1343 študentov. Katoliška cerkev v Španiji ima v lasti ali vodi 5658 vrtcev in osnovnih šol ter 104 srednje šole in univerze, ki jih obiskuje skupno dobrih 1,4 milijona otrok in mladih. Na karitativnem in socialnem področju pa cerkev skrbi za 58 bolnišnic, 51 ambulant, 848 domov za ostarele, invalide in osebe s posebnimi potrebami, 660 sirotišnic in otroških jasli, 226 družinskih svetovalnic, 197 socialnih centrov za vzgojo ali preozgojo ter 3051 drugih ustanov. Ob apostolskem obisku papeža Leona XIV. V Španiji predstavljamo kratek življenjepis arhitekta Antonija Gaudija, kateremu so bile aprila letos priznane junaške kreposti. Rodil se je 25. junija leta 1852 v majhnem španskem kraju v bližini mesta Reus, kjer je njegova družina preživljala poletne počitnice. Prihajal je iz družine kovačev, kar je mlademu Antoniju Gaudiju omogočilo, da je pridobil posebno spretnost pri obravnavanju prostora in prostornine med tem, ko je pomagal očetu in staremu očetu v družinski delavnici. Antoni je bil otrok šibkega zdravja, zato je moral veliko počivati. Ure in ure je preživljal v opazovanju narave, ki jo je štel za svojo veliko učiteljico in prenašalko najvišjega znanja, glede na to, da je najvišje stvarnikovo delo. Leta 1870 se je preselil v Barcelono, da bi študiral arhitekturo. Bil je nereden študent, vendar je že kazal znamenja genialnosti, ki so mu odprla vrata za sodelovanje z nekaterimi od njegovih profesorjev. Ko je leta 1878 zaključil študij arhitekture, je direktor dejal: "Ne vem, če smo diplomo podelili norcu ali geniju. Čas bo pokazal." Zatem se je Gaudí samostojno naselil v svojem ateljeju v Barceloni, kjer je z veliko predanostjo začel ustvarjati svojo neponovljivo arhitekturno zapuščino, katere večji del danes sodi v svetovno dediščino človeštva. Isto leto je spoznal Eusebia Güella, promotorja nacionalne industrije z izrazito gorečnostjo do umetnosti, kar je privedlo do enega najbolj plodnih prijateljskih in mecenskih odnosov v zgodovini. Leta 1883, eno leto po položitvi temeljnega kamna, je Gaudí v starosti 31 let sprejel vodenje gradnje svetišča svete družine. Od tedaj dalje je temu posvetil vse svoje življenje, pri tem pa je izražal svoj umetniški genij, svojo vero in globoko duhovnost. Ohranjeni so nekateri njegovi arhitekturni zapisi, znani kot rokopisi iz Reusa, v katerih je predstavil svoje predloge glede okrasja in sakralnih zgradb. Ti jasno kažejo njegovo poznavanje in sprejemanje skrivnosti krščanske vere. Za mladega Gaudija je Sagrada Familija predstavljala poslanstvo, ki mu ga je zaupal Bog. S tem zavedanjem je prvotni neogotski načrt spremenil v nekaj drugačnega in originalnega. Navdih je dobil v oblikah v naravi, uporabil je bogato simboliko, ki izraža njegovo globoko vero in duhovnost, v kateri so vidni benediktinski in frančiškanski vplivi. Arhitekt, ki je gojil veliko pobožnost do svetega Filipa Nerija, se je med vodenjem gradnje pogumno in zaupanjem v Boga soočal z ovirami in težavami, med katerimi sta bila tudi zavist in ljubosumje. Od leta 1887 do 1893 je projektiral in vodil tudi gradnjo nekaterih drugih del.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Začelo se je apostolsko potovanje papeža Leona XIV. Po Španiji. Sveti oče med letom v Španijo pozdravil novinarje. Papež v Madridu civilni družbi in oblastem. Potrebujemo kvalitativni preskok. Moške in ženske, ki v temi slutijo svetlobo. V pripravi na apostolsko potovanje statistični podatki cerkve v Španiji in pa o Antonio Gaudiju. Začelo se je četrto mednarodno apostolsko potovanje papeža Leona XIV. V Španijo. Letalo s papežem na krovu je poletelo z mednarodnega rimskega letališča Fiumicino ob 8:13 in pristalo na mednarodnem letališču Adolfo Suarez Madrid Barajas ob 10:13. Med letom iz Rima v Madrid je sveti oče pozdravil okoli 80 novinarjev iz več kot 10 držav, od tega jih je približno 20 iz države gostiteljice, ki ga bodo spremljali na apostolskem potovanju po Španiji.
4: Muy buenos días con todos.
3: Dobar dan vsem.
4: Estamos ya sobre territorio español, entonces les saludo.
3: Na španskem ozemlju smo. Zato najprej pozdravljam v španščini španske novinarje, ki nas spremljajo in vse tiste, ki so tukaj. Najlepša hvala za vaše služenje. Ko dobro veste, je to prvo potovanje papeža v Španijo po dolgem času. In osebno sem zelo vesel, da ga upravljam jaz. V Španiji sem bil že večkrat, a tokrat sem prvič v tem poslanstvu. Gre za apostolski obisk, na katerem bo srečanje z verniki, obhajanje vere, oznanjevanje sporočila Jezusa Kristusa. Hrati pa bo pozdrav vseh, vse družbe, saj ima cerkev sporočilo za vse, kot ste verjamem, zelo jasno videli v okrožnici, objavljeni 25. maja. Zato vsem želim dobro potovanje in priložnost, da odkrijete veliko navdušenja. Tukaj je veliko katoličanov, predvsem pa želim poudariti prisotnost mladih. Glede na to, kar so mi povedali, se zdi, da bo veliko navdušenih mladih in verjamem, da lahko s podelitvijo veselja vere posredujemo zelo pozitivno sporočilo. Sporočilo, ki bo imelo poseben pomen v vsakem pristanišču, če tako rečemo, ki ga bomo obiskali. Pa naj bo to Madrid, Barcelona, Kanarski otoki. Gre pa za to, da živimo vero in oznanjamo to sporočilo Božje ljubezni, dejavne ljubezni in spoštovanja do vsakega človeškega bitja. V veselje mi je, da vas lahko pozdravim in vam želim srečno pot.
4: Un gusto saludarvos i buen viaje.
2: Sveti oče je v soboto 6. junija, kmalo po 10:00 dopoldne, prispel v Španijo in tako začel svoje četrto mednarodno apostolsko potovanje, med katerim bo obiskal Madrid, Barcelono in Kanarske otoke. Na madridskem mednarodnem letališču sta ga pričakala španski kralj Filip VI in kraljica Leticia. V kraljevi palači v Madridu je sledil ljudnostni obisk, zatem pa srečanje s španskimi političnimi oblastmi, civilno družbo in diplomatskim zborom.
5: Vengo entre ustedes para confirmar, alentar e inspirar una renovada fidelidad de los creyentes al evangelio.
2: Med vas prihajam, da bi pri vernikih potrdil, spodbudil in navdihnil prenovljeno zvestobo evangeliju in bolj poglobljeno spravo in sodelovanje med različnimi dušami tega naroda, je dejal papež Leon XIV. Že sama njegova zgodovina namreč dokazuje, da stabilnost in blagostanje ustvarja kultura srečanja in ne spopadov. Če dobro pogledamo, sporočilo miru, ki v teh časih žal nekaterim zveni naivno, drugim pa provokativno, najde odziv pri tistih, ki se ne zapirajo v naprej pripravljene ideologije, ampak se odprejo za resnico. Skliceval se je na papeža Frančiška, ki je v apostolski spodbudi Evangeliji Gaudium zatrdil, da obstaja dvostranska napetost med idejo in resničnostjo. Resničnost je nekaj, kar kratko malo obstaja, ideja pa se izdela. Med obema je treba vzpostavljati stalen pogovor in se tako izogibati, da bi se ideja na koncu ločila od resničnosti. Nevarno je živeti samo v kraljestvu besede, podobe in sofizma. Iz tega sledi, resničnost je nad idejo. K Kot je povzel Leon 14, je resnica vedno večja od nas in zato nas osupne in nas privlači na poti očiščevanja in sprave, na kateri pogovor z drugimi in z drugim z veliko začetnico postane temeljnega pomena. Papež je spregovoril o dveh pomembnih španskih svetnikih, ki že 500 let hranita življenje cerkve in duhovno iskanje mnogih. To sta Janez od Križa in Terezija Avilska, ki sta postala prijatelja v svoji gorečnosti za Božjo skrivnost.
5: La suya es una mística con los ojos abiertos, es decir, no ajena a la historia.
2: Njuna mistika je mistika odprtih oči, kar pomeni, da ni tuja zgodovini, ampak nas nasprotno vodi k izvoru vprašanj, v središče resničnosti. Še posebej pri razlagi sprememb in spoprijemanju z napetostmi, zaradi katerih je naša doba tako mračna, nam je v pomoč tema noči, ki je bila tako draga svetemu Janezu od Križa. V svoji žej po svetlobi se je paradoksalno naučil ceniti temo, srečno noč, kot čas, v katerem se duša osvobodi tega, kar je domnevno poznala in imela. Kot je dodal sveti oče, to, kar nas tudi danes najbolj straši, kar v mnogih ljudeh povzroča zatemnitev razuma in nasilje čustev, je neznano, pred katerim lahko prevlada občutek, da nimamo več zemljevidov, občutek dezorientacije. Zato tudi v javnem življenju potrebujemo moške in ženske, ki v temi slutijo svetlobo, v koncu možen začetek, skoraj udar resnice kot svetlobe, ki še vedno slepi in ki nas bo, če ji bomo zaupali in našli mir, nežno pripeljala k sebi. Naš čas, ki ga na površini pretresajo strašna neravnovesja in konflikti, v globini kliče k miru, k novemu razumevanju človeške osebe in njenega neutuljivega dostojanstva, k civilizaciji ljubezni, je izpostavil papež.
5: Santa Teresa describe este mismo itinerario con la imagen del castillo interior.
2: Sveta Terezija to isto pot opisuje s podobo notranjega gradu. Ko napredujemo iz sobe v sobo proti najbolj notranjemu prostoru, torej proti svojemu srcu, središču resnice, se prostor razširi, um se odpre, nasprotja se razrešijo, napetosti se stopijo, drugi najdejo mesto, vesolje postane dom. Ne gre za intimistični pobeg, ampak za radikalno odprtost, ki se uresniči, ko se vrnemo vase. Ta razsežnost človeškega bitja je razlog, zakaj je treba varovati versko svobodo in svobodo vesti. Danes se zdi, da skušnjava po pridobivanju priljubljenosti z razpihovanjem polarizacije narašča, namesto da bi se zmanjševala. Človeško dostojanstvo je še naprej kršeno. Zato potrebujemo kulturo, notranjost, svobodo in kakovostno izobraževanje ter transcendenco, je zatrdil sveti oče in dodal, da so moški in ženske, zvesti resnici, iz teh temnih noči napredovali iz sobe v sobo, dokler se v njihovi vesti nista srečali pravičnost in mir. Iz njihove svobode se učimo biti svobodni. Katoliška cerkev služi tej žeji človeškega srca. Ne z usiljevanjem, temveč z evangelskim pričevanjem, ki ga podpira množica mučencev in svetnikov in je danes pripravljena, da služi prihodnosti ljudstva, ki si prizadeva za spravo in mir.
5: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia.
2: Vse vas vabim, da iz ljubezni do resnice opustite razdvajajoče in polarizirajoče pripovedi o vaši družbeni realnosti in njeni zgodovini, ter od sterilnih poenostavitev preidete k rodovitnemu spoštovanju kompleksnosti. V tem vidim posebno poklicanost Evrope, katere izvorna in temeljna protagonistka je Španija. To je dar, ki ga lahko stara celina da svetu, če želi ostati mlada, kot so mladi tisti, ki čutijo, da imajo prihodnost in poslanstvo, ki sta vedno izziv. Ceniti kompleksnost in jo preučevati, naučiti se jo sprejemati kot blagoslov in je ne zanikati, izogibati se tistim identitetnim pristopom, ki se zdijo jasni, a svet naseljujejo s prikaznimi in sovražniki, To je naloga tistih, ki imajo za seboj veliko zgodovino. Nove tehnologije so postale umetno okolje, v katerem so naše temeljne možnosti na preizkušnji. V njem se predsodki zaostrujajo, kritično mišljenje slabi, objestni interesi pa sejo nagone smrti, po drugi strani pa se dobro lahko zoperstavi in spregovori.
5: Es necesario sobre todo por parte de quienes tienen responsabilidades económicas, políticas e institucionales.
2: Zlasti strani tistih, ki imajo gospodarsko, politično in institucionalno odgovornost, je potreben kvalitativni preskok, sprememba smeri pri vlaganju v šole, univerze in raziskave, v lokalne skupnosti ter civilno družbo kot vzgajališče sodelovanja in kulturne medijacije. Varnost, o kateri se prepogosto slepimo, da izhaja iz orožja in zidov, prezori z učenjem, kako hoditi po poti z drugim, skupaj rasti, bok ob boku, pri čemer je sveti oče zatrdil, da o tem pričuje sama zgodovina Španije. Spomnil je na prisotnost islama na Iberskem polotoku, kar je oblikovalo dolgotrajno politično, kulturno in versko realnost. V tistem obdobju ni prišlo le do soočenja, ampak so si prizadevali ustvariti prostor za stike, pogovore in dialog o pomenu resnice med kristjani, muslimani in judi. V šoli prevajalcev Alfonza X. Modrega so strokovnjaki vseh treh verstev sodelovali pri prevajanju bogate arabske, grške in hebrejske dediščine ter prispevali k širjenju besedil, kot so besedila filozofov Averroesa in Maimonida. Še posebej mesta, kot sta Kordova in Toledo, so postala kraj za posredovanje med jeziki, religijami in znanjem. To je resnica, ki jo pripovedujejo evropska mesta, njihova zgodovinska stratifikacija, tkivo solidarnosti, ki je skozi stoletja premostilo njihove razlike in neizogibne konflikte spremenilo v nove začetke. Papež Leon XIV. Je spomnil na še enega plemenitega sina te dežele, Ignacija Lojolskega, ki nas je naučil, da je v preizkušnjah in neuspehih mogoče vse še enkrat premisliti.
5: Ignacio de Loyola tuvo esta audacia, dando crédito a las desolaciones y consolaciones de su corazón.
2: Ignacij Lojolski je imel to drznost, da je zaupal žalosti in tolažbi svojega srca v vajah razločevanja in domišljije ter tako izbral mir na mesto orožja, svetnike na mesto mogočnežev. Spoznal je, da dobro, ki ga je privlačilo, ni bilo utvara in tako se je njegova kriza spremenila v milost. Isto se lahko zgodi v zvezi z novimi stvarmi, ki nas danes vznemirjajo in o katerih so naša mnenja trenutno razdeljena, je dejal papež in navedel svojo prvo okrožnico Magnifica Humanitas.
5: Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina.
2: Izogibajmo se besed, ki ponižujejo ali ustvarjajo nasprotja. Izberimo jasnost, ki razsvetljuje in odkritost, ki odpira poti. Ne blagoslavljajmo naivnega navdušenja, ne podžigajmo nerodovitnih strahov. Raje navajajmo merila za razločevanje, dostojanstvo osebe, splošna namembnost dobrin, možnosti za revne, skrb za naš skupni dom, mir. In jih prenesimo v prakso. Odgovorno načrtovanje, ocenitev vplivov na ljudi in družbo, vključevanje najbolj ranljivih, digitalna pismenost, raziskave in industrija, usmerjenost v pravičnost in mir. Papež Leon XIV. Je govor sklenil zahvalo, da Španija ostaja zvesta mednarodnemu pravu in multilateralizmu, kar se kaže v dejavnem prizadevanju za mir in solidarnost med narodi. Obenem pa je spodbudil naj tudi znotraj države gojijo dialog in družbeno prijateljstvo, pri načrtovanju prihodnosti upoštevajo zorni kot revnih in mladih, v pozitivno harmonijo povežejo težnje po avtonomiji in edinosti ter spodbujajo proces evropskega združevanja, a ne v nasprotju z drugimi silami, ampak kot dar za celotno človeško družino.
0: Ob začetku apostolskega potovanja v Španijo predstavljamo statistične podatke cerkve v tej državi. Za katoličane se opredeljuje dobrih 93% prebivalcev Španije. Cerkev v tej državi je razdeljena na 71 okrožij, v katerih deluje 22.788 župni in 4.137 drugih pastoralnih centrov. Škofov je 130, škofijskih duhovnikov 12.461, redovnikov 5.652, stalnih diakonov 601, redovnic 32.996, članov svetnih ustanov 1.588, 96 je laičnih misionarjev, katehetov pa 80.637. Malo semenišče obiskuje 595 dijakov, v bogoslovnem semenišču pa je 1.343 študentov. Katoliška cerkev v Španiji ima v lasti ali vodi 5.658 vrtcev in osnovnih šol, ter 104 srednje šole in univerze, ki jih obiskuje skupno dobrih 1,4 milijona otrok in mladih. Na karitativnem in socialnem področju pa cerkev skrbi za 58 bolnišnic, 51 ambulant, 848 domov za ostarele, invalide in osebe s posebnimi potrebami, 660 sirotišnic in otroških jasli, 226 družinskih svetovalnic, 197 socialnih centrov za vzgojo ali preozgojo ter 3051 drugih ustanov. Ob apostolskem obisku papeža Leona XIV. V Španiji predstavljamo kratek življenjepis arhitekta Antonija Gaudija, kateremu so bile aprila letos priznane junaške kreposti. Rodil se je 25. junija leta 1852 v majhnem španskem kraju v bližini mesta Reus, kjer je njegova družina preživljala poletne počitnice. Prihajal je iz družine kovačev, kar je mlademu Antoniju Gaudiju omogočilo, da je pridobil posebno spretnost pri obravnavanju prostora in prostornine med tem, ko je pomagal očetu in staremu očetu v družinski delavnici. Antoni je bil otrok šibkega zdravja, zato je moral veliko počivati. Ure in ure je preživljal v opazovanju narave, ki jo je štel za svojo veliko učiteljico in prenašalko najvišjega znanja, glede na to, da je najvišje stvarnikovo delo. Leta 1870 se je preselil v Barcelono, da bi študiral arhitekturo. Bil je nereden študent, vendar je že kazal znamenja genialnosti, ki so mu odprla vrata za sodelovanje z nekaterimi od njegovih profesorjev. Ko je leta 1878 zaključil študij arhitekture, je direktor dejal: "Ne vem, če smo diplomo podelili norcu ali geniju. Čas bo pokazal." Zatem se je Gaudí samostojno naselil v svojem ateljeju v Barceloni, kjer je z veliko predanostjo začel ustvarjati svojo neponovljivo arhitekturno zapuščino, katere večji del danes sodi v svetovno dediščino človeštva. Isto leto je spoznal Eusebia Güella, promotorja nacionalne industrije z izrazito gorečnostjo do umetnosti, kar je privedlo do enega najbolj plodnih prijateljskih in mecenskih odnosov v zgodovini. Leta 1883, eno leto po položitvi temeljnega kamna, je Gaudí v starosti 31 let sprejel vodenje gradnje svetišča svete družine. Od tedaj dalje je temu posvetil vse svoje življenje, pri tem pa je izražal svoj umetniški genij, svojo vero in globoko duhovnost. Ohranjeni so nekateri njegovi arhitekturni zapisi, znani kot rokopisi iz Reusa, v katerih je predstavil svoje predloge glede okrasja in sakralnih zgradb. Ti jasno kažejo njegovo poznavanje in sprejemanje skrivnosti krščanske vere. Za mladega Gaudija je Sagrada Familija predstavljala poslanstvo, ki mu ga je zaupal Bog. S tem zavedanjem je prvotni neogotski načrt spremenil v nekaj drugačnega in originalnega. Navdih je dobil v oblikah v naravi, uporabil je bogato simboliko, ki izraža njegovo globoko vero in duhovnost, v kateri so vidni benediktinski in frančiškanski vplivi. Arhitekt, ki je gojil veliko pobožnost do svetega Filipa Nerija, se je med vodenjem gradnje pogumno in z zaupanjem v Boga soočal z ovirami in težavami, med katerimi sta bila tudi zavist in ljubosumje. Od leta 1887 do 1893 je projektiral in vodil tudi gradnjo nekaterih drugih del.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.